0: oss, mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet. 1960.
1: Oi, ja, ja. Så sent da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp og det på denne oppgaven, for den er til deg som hører på. Hvilket år er denne franske låta fra? Vi har French Fries i dag som premie til deg som treffer. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket tiår denne kommer fra. Og det i forbindelse med altså at vi altså skal spille mot Frankrike i kveld, og vi skal ro! Ro! Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem, og her sitter både Veronique og Monsieur som snart skal fortsette sin duell. Men du
1: det
0: som
1: må
0: hører
1: være
0: på...
1: lov å si at jeg bommet litt på uttale Veronique.
0: Ja, det er riktig, men du insisterte på at det var Veronique i sted, så da holder vi oss til den. Men vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å brillere med svaret. Hva er det?
2: 1987, Vanessa Paradis.
0: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil være med i en Øystein Sunderlåt også. Hun visste hvilket tiår dette var, er hun ikke det?
2: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
0: Ja, det stemmer det.
2: Men det kan være en navnesøster.
0: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronique. Og her er neste oppgave. Vi skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, mademoiselle.
1: Veronique.
0: Svarer.
1: År 2000.
0: 00-tallet.
1: 00-tallet.
0: Monsieur.
2: Dette er jo egentlig en låt med Frans Gall fra 80-tallet.
0: Ja.
2: Her i ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet da.
0: Ja, og da er det poeng til Veronique, for den er altså fra 2008.
1: Jeg er på joggelista mi.
0: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til mademoiselle
1: Veronique, 80-tallet.
0: 80, og monsieur.
2: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
0: 89 er det faktisk, ja. Da står det 3 til Veronique. Vi skal til...
1: Hvor mye har han, Bjørn?
0: 3-2, han har 2.
1: Han har 2. Ja, jeg hørte ikke etter.
2: Hun ville bare ha det en gang til.
0: Ja, du leder.
2: Før jeg utligner nå.
0: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave av denne, for jeg går også da. Nå.

0: skal til tiåret. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
1: Jeg aner ikke, dette er jo, the game is rigged. Dette er jo andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke, det jeg sier nulltallet.
0: Nulltallet, og Eirin?
2: 2020-tallet, comeback i Paris, Celine Dion oppe i Eiffeltårnet.
0: Å, Veronica Hu tar det! 4-2, La France! Hvem vil du takke på fransk?
2: Je suis, je m'appelle Veronica Hu.
0: Je suis Veronique.
2: Oh!

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Daniel.
2: Ja?
1: Det fra Statens Vegvesen her.
2: Ja,
1: hei. Du står oppført på oppkjøring her om et par dager.
2: Ja?
1: Og nå det dessverre noe dobbeltbooking i den dagen, så det ikke alle som får kjørt opp.
2: Okay.
1: Det veidirektøren her sier at vi må bare rett og slett se hvem har størst behov for førekort raskest mulig. For noen så haster jo litt mer enn andre, ikke sant?
2: Aha.
1: Så hvordan det på, for deg på en skala fra 1 til 5?
2: Jeg trenger et par førekort ganske fort.
1: Du trenger det ganske fort, men ikke veldig fort, eller?
2: Jo, veldig fort.
1: Hvor fort trenger du det?
2: 5.
1: Du på femmeren på den skalaen, da krysser jeg det, vet du hva? Det vi gjør da, vi bare lar folk få lese inn en beskjed til veidirektøren her, så, og argumentere for hvorfor.
2: Ok.
1: Så da starter jeg et opptak her, så kan du bare lese inn en beskjed til veidirektøren om hvorfor det viktigst for deg.
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Jeg trenger
1: førekort. Jeg vil anbefale deg å presentere deg, og høflig, og det tross alt veidirektøren som skal høre igjennom dette her. Vær så god.
2: Kjære herr veidirektør, jeg heter da Larsen Alderberg, og jeg vil si til deg at jeg trenger førekort veldig fort. Altså,
1: nå bruker du veldig lang tid her. Jeg vil, hvis jeg var deg, så vil jeg prøve å høres litt mer desperat ut, nesten så du på gråten. Men vi starter en gang til. Vær så god.
2: Kjære herr veidirektør, jeg trenger førekort veldig fort, fordi jeg har en jobb, og jeg må...
1: Du, et øyeblikk, her kommer veidirektøren inn her. Han vil tydeligvis ta det personlig. Han... Vent da,
3: her. Det veidirektøren du prater med her.
2: Ja, hei.
3: Daniel Larsen, hva det du vil?
2: Jeg har blitt ringt ut.
3: Du vil gjerne snike i køen for oppkjøring raskest mulig. Nei, vi bruker de ordene vi foretrekker hver og en av oss her, men for å spørre på en annen måte. What's in it for me?
2: At jeg får førekort.
3: La meg forklare. Det hender jo at jeg fra tid til annen trenger en privatsjåfør, for eksempel.
2: Jaha.
3: Og den går...
2: Om jeg vil stille deg til som privatsjåfør?
3: Si du, det går veldig greit på den oppkjøringen din. Ville du da stille deg positiv til å for eksempel kjøre meg til hytta i Tvedestrand eller noe?
2: Nei.
3: Du synes ikke det en fair avtale?
2: Hvis jeg får betalt for det, så.
3: Du vil ha betalt?
2: Hvis jeg skal kjøre deg i stedet, så, ja.
3: En ung moralens vokter der, ja. Kan vi gjøre en annen avtale? At hvis du får kjøre på den datoen du ønsker, at du lover å ha P4 på radioen i bilen din for all fremtid?
2: Er det her P4?
3: Kan det hende at moren din, Susanne, har tipset P4?
2: Det kan hende. Ja, jeg skjønte det.
3: Og du gjorde det?
2: Ja.
3: Men du, Daniel,
2: ja.
3: Lykke til på oppkjøringen, da.
2: Jo, tusen takk.
3: På bursdagen og greier.
2: Ja, ja, ja.
3: Vi krysser fingrene for deg alle sammen.
2: Yes, takk skal du ha.

0: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: God dag, jeg kom til
3: Espen og snakket med Astrid. Du, det er Torben som ringer her.
2: Hei.
3: Og jeg har vært og levert en sånn forhåndsstemme.
2: Ja.
3: Og den har jeg stemt, ser ut til, på det sosialistiske venstrepartiet deres.
2: Ja.
3: Jeg skulle egentlig stemme på det andre venstrepartiet.
2: Ja, da var vi heldige da.
3: Ja, det kan du si. Men vi må jo få rettet opp dette.
2: Ja, da er ikke jeg den rette å snakke med, hvis du har avgitt en forhåndsstemme.
3: Med en feiltagelse har jeg da stemt på det sosialistiske venstrepartiet.
2: Ja, men om det går an å rette på sånne ting, det vet jeg ikke.
3: Jo, jeg har et forslag til deg da, Astrid. Har du stemt ennå?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Du ville kanskje ha stemt på det sosialistiske venstrepartiet?
2: Ja, jeg ville det.
3: Men hvis du nå stemmer på det andre venstrepartiet...
2: Ja, men nå stemmer ikke jeg i Oslo.
3: Men har det noe å si?
2: Jeg vil jo tro det har noe å si.
3: Kan du bare høre litt rundt deg med de som sitter der, om det er noen som stemmer i Oslo som bare kan stemme på det andre venstrepartiet, så vi får ryddet opp?
2: Nå er det ingen rundt meg her akkurat nå. Det er jo veldig spesielt, så jeg tør vel nesten ikke...
3: Det er jo veldig enkelt.
2: Og ja, det er klart.
3: Jeg vil si en absolutt nødvendighet. Vi... Vil vel ikke ha noe sånn...
2: Det er ingen du kjenner, da, som du kan utveksle
3: stemme med. Jeg har spurt min mor, men hun hadde på ingen måte tenkt å stemme på noen av disse... Hvor mange venstrepartier er det?
2: Det er Sosialistisk Venstreparti, og så er det Venstre.
3: Bare for å ha det sagt, da, jeg føler jo at dere... Jeg føler meg litt lurt, da. At dere har tatt et navn som er mistenkelig likt Venstrepartiet jeg stemmer på. Har dere spurt Venstre om det er greit?
2: Ja, det er jeg helt sikker på. Det ble nok gjort i sin tid.
3: Er du helt sikker på det?
2: Nei, jeg er ikke det.
3: Nei, det kan du se.
2: Vet du hva, nå føler jeg nesten som om jeg er på tulleradio. Jeg synes det er veldig rart.
3: Det kan vel hende at det kanskje rett og slett er P4 som har det litt gøy, da.
2: Ja, det er det, ja. Ha det bra.
3: Ha det godt, da, du.
2: Nå blir jeg oppfylt.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også!

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
1: Jeg har jo ikke spammet nettet med matbilder i år.
2: Nei.
1: Ikke det, ikke det. Men du vet jo, Erin, hvor mye god mat det er i Spania.
2: Å, jeg kom på det når jeg var i Hellas.
1: Ja, akkurat. Så nei, det er jo alt mulig rart, selvfølgelig, fra avanserte ting til egentlig tapas og pinchos.
2: Oh.
1: De litt mer avanserte fra nord.
2: Mm,
1: deilige kombinasjoner. I sør hvor jeg er, steiske fine sardiner for eksempel, som
2: ja,
1: de alltid steker på sånn spyt utenfor i sånne gamle trebåter der slikker flammene opp langs sardinene som jeg snart skal fortære. I det hele tatt fantastisk utvalg av fisk også i butikkene. Jeg skjønner at ikke alt dette kan importeres til Norge, men her har jeg noen ønsker fra spanske butikker til norske butikker. Hvorfor har dere ikke dette? Gazpacho for eksempel.
2: Ja.
1: Altså denne...
2: denne kalde suppen?
1: Ja, den kalde suppen. Jeg drikker den som juice.
2: Ja, har vi ikke det i Norge på butikker med godt utvalg?
1: Du kan kanskje finne en sånn der langtidsholdbar sak. Det er ikke det samme som den som er forholdsvis fersk.
2: Nei.
1: Den må være kald og fersk og god.
2: Ja.
1: Gazpacho. Sobrasada.
2: Hva er det?
1: Smørbar pølse, som minner om nduja, hvis du kjenner det.
2: Men herregud, Bjørn, vi har jo smørost, vi har skinkost på tube.
1: Jeg har skinkost. Ja. Det er sant, jeg beklager, selvfølgelig.
2: Ja,
1: det er noe helt annet. Sobrasada kommer fra Mallorca, hvor du har vært.
2: Ja.
1: Og tortilla, det har du smakt.
2: Vi har jo også Tex-Mex Santa Maria vetelefse.
1: Ja, men det er ikke den jeg tenker på. Jeg tenker på den omeletten med potet og løk.
2: Og den er så god med sånn tynne potetflak.
1: Ikke sant? Oh. Trenger bare en liten runde i mikroen hjemme, så blir den nesten så god som på restaurant, ikke helt. Men tortilla, altså, også, kunne også vært i butikken.
2: Ja.
1: Eller hvit løk.
2: Hvitløk?
1: Nei, ikke hvitløk, men hvit løk.
2: Ja.
1: Det er altså den gule løken vi har her hjemme, er jo litt sånn skarp i smaken.

0: Smaken, ja. Den hvite løken de har i Spania-butikken, den kan du altså knaske som äpple.
1: Oi, oi, oi.
0: Perfekte salater for eksempel, liksom med sånne gode chunks.
1: Får du dårlig ånda den nå da, kanskje? Litt sånn løkånde?
0: Ja, det vet jeg ikke noe om.
1: Siden du går og sutter på det som et äpple.
0: Alt dette må i butikken.
1: Ja,
0: enig. Men til slutt, la meg bare si et ønske også, ta med fra spanske restauranter, en Canya vil jeg gjerne ha.
1: Hva det?
0: Vet du hva en Canya er?
1: Nei.
0: Det en liten øl. Den på 0,2 eller 0,25. Det er det vanlige i Spania du får. Det ikke en svær halvliter som etterpå etter hvert litt dau hvis man ikke drikker så fort.
1: Nei.
0: Da bestiller du heller bare en ny.
1: Kan jeg
0: være så snill og få det i restauranter? Og hvis du jobber i en meny eller en annen sånn butikk, så bare si fra, så får du lista av meg. Alt det jeg ønsker meg i butikken.
2: Vil du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra syden? Følg med i morgen. Da får du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra syden.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som Samson Langvik Hansen fra Son, men har så flyttet til Oslo. Du har gjort det helt feil. Man skal jo flytte fra Oslo til Son.
3: Eller hva? Ja, jeg håper at foreldrene mine nok helt enige i det.
2: Ja, ikke sant? Helt egen liten sørlandsby en halvtime fra sentrum, det jo gull. Ja, ja, men kanskje du flytter tilbake etter hvert. Hvem vet?
3: Ja, hvem vet?
2: Hvem vet? Du, Samson, hva holder du på med i dag?
3: Nå skal vi være på klatrefeltet i Drammen, så vi tenkte vi skulle ta oss og klatre litt. Så vi jobber etterpå.
2: Ok, så det ikke buldring på sånn vegg. Det her liksom ordentlig på et fjell, liksom?
3: Ja, det det, ja. Det stemmer det.
2: Oi, men hvordan blir man så god? Starter man med buldring da, eller?
3: Ja, det et godt spørsmål. Vi gikk vel ganske rett. Da vi pratt kort, og så det egentlig bare å komme seg ut og kosse seg.
2: Ja, så gøy. Du, og nå det litt hjernetrim. I stad så spurte jeg hvor kommer folkevogna fra. Hva svarte du, Samson?
3: Tyskland.
2: Tyskland er riktig. Da har jeg noen flere spørsmål til deg hvis du klar.
3: Jeg klar.
2: I hvilket land i Asia ligger verdens største havn, lurer jeg på?
3: Kina.
2: Kina er riktig. Ved hvilket elvedelta ligger Shanghai?
3: Pass.
2: Yangtze, hvilket nummer i rekken av greske bokstaver har delta?
3: 4.
2: 4 er riktig. I hvilket land i Afrika Mogadishu hovedstad?
3: Somalia.
2: Somalia er riktig. Hvilken hovedstad i en annen del av verden ligger elven Potomac?
3: Washington.
2: Washington er riktig. Ligger Hawaii nord eller sør for ekvator?
3: Nord.
2: Nord er riktig. Hvilken gavmild karakter bor på Nordpolen?
3: Julenissen.
2: Må være julenissen. I hvilken julekalender møtte vi nissene Trulte og Tvilling?
3: Blåfjell.
2: Ja, jul i Blåfjell er riktig. I hvilket land ligger tettstedet Blåvand?
3: Sverige.
2: Danmark. Hva slags kommunikasjonsteknologi kalt opp etter en tidligere dansk konge?
3: Pass.
2: Bluetooth. Hvor kommer telefonprodusenten Samsung fra?
3: Korea.
2: Sør-Korea. Det karate eller taekwondo som kommer fra Sør-Korea?
3: Taekwondo.
2: Taekwondo er riktig. Hvilken kampsport drev Muhammad Ali med?
3: Boxing.
2: Ja, da boxing. Da fikk vi klinka inn en til, og her blir det mye å telle, så her må du gi meg et øyeblikk. Skal vi se. Vi teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rett på deg, Samson. Så nå har du ikke gjort det enkelt for de to neste som skal være med oss.
3: Ja, det deilig.
2: Ja, godt jobba. Da får du kose deg med klatring i dag.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.

hjerteslå. Er du glemsk? I så fall så er du ikke alene. Jeg er i akkurat samme kategori. Hvor er nøklene? Hvor la jeg egentlig lommeboka? Og hvor i huleste er solbrillene? Jeg lette etter det, men jeg har de på, jeg steiker. Ja, det er mange surhur der ute. Noen ting er jo verre å glemme enn andre ting, og i topp tre for litt siden så var temaet gjenglemt. Lista, den får du straks. Først Michael Jackson.

K-pop Demon Hunters Golden. Og med det så ønsker jeg en strålende tirsdagskveld videre. Jeg heter Christian, tilbake i morgen. Det høres vi plutselig igjen. Og så er det bare å henge på her, for musikken den stopper ikke. Det er gode gamle klassikere. Det er nye låter, og alle imellom der inne også. 24 i døgnet, 365 i året. Nyheter på helslaget. Dette er Mike.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4. En

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Torbjørn?
2: Dette er en automatisk telefonoppringning fra ditt lokale kommunestyre. For å øke valgdeltagelsen er det nå mulig å avgi stemme over telefonen. Ønsker du å avgi stemme ved kommunevalget nå? Svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Du har svart ja. Vennligst oppgi klart og tydelig partiet du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Du har valgt Sosialistisk Venstreparti. Bekreft med ja eller nei etter tonen.
1: Nei. Nei.
2: Vennligst oppgi klart og tydelig hvilket parti du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Din stemme er registrert til partilisten Arisk Front.
1: Nei.
2: For å dobbeltbekrefte, ber vi om at du svarer ja eller nei etter tonen.
1: Nei.
2: Du har svart ja.
1: Jeg sa nei.
2: Dersom du ønsker en personlig veileder, svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Et øyeblikk, du settes over.
3: Ja, da var du platte med kortlipsing.
1: Hvem snakker jeg med?
3: Du platte med kortlipsing, kundet senter. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Hos kommunestyret.
3: Ja, du har blitt satt over, for du har problemer med å avgi stemme.
1: Ja, når jeg sier nei, så kommer det arisk valg, uansett.
3: Ja, jeg ser du har stemt på partilister til Arisk Front.
1: Ja, det vil jeg ikke.
3: Men det har jo du selv stemt på.
1: Ja, men det sa jo nei.
3: Ja, og datamaskinen sier ja.
1: Det stemmer ikke.
3: Ja, hvorfor du stemmer på det partiet da?
1: Nei, jeg vil slette det som var sagt nå.
3: Unnskyld, men er du rasist?
1: Nei.
3: Ja, hvorfor du stemmer på sånne ekstreme partier da?
1: Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg sa nei. Derfor jeg snakker med deg nå, for at du skal få slette av det. Jeg vil ikke.
3: Du vil gå med hvite hetter og blende korset sånn?
1: Jeg vil ikke stemme Arisk Front. Jeg sa...
2: Ups, han la vi på. Vi får vel kanskje prøve å ringe opp igjen da.
4: Torbjørn?
2: Hei Torbjørn, det er Marius Kopperud P4. Vi er litt nysgjerrige på hva som får folk til å stemme på partilister som ikke engang finnes.
4: Ja, idioter.
2: Eller kan det hende at kanskje Cecilia har fått deg til å gå fem på?
4: Ja, jeg synes jeg var litt irritert da, men det er ikke bra.
2: For ordens skyld, hvem er du stemmer på?
4: Jeg svarte Høyre.
2: Og du gjorde det, ja. Ok, men da noterer jeg oss den. Arisk, nei, hva var det var igjen, sa du?
4: Arisk Front. Nei, faen, det der, ja.
2: Godt valg, da, du.
4: Ja, ja. Ha det, ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Nina Storm.
2: Hei, det Trygve som ringer.
1: Hei.
2: Hei. Men du har jo tenkt på noe. Ja. Det partilederdebatten som denne uka her.
1: Ja.
2: Det her med, du går ofte grønne kjoler og sånt.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg at, men det jo Senterpartiet blir ofte forbundet med grønt, altså jeg lurer på om jeg skal ha på grønn dress. Må du ha grønn kjole da?
1: Om jeg må ha det?
2: Ja.
1: Hvis du har grønn dress?
2: Ja.
1: Det, jeg kan mene det. Jeg ikke helt bestemt
2: meg
1: for hva jeg skal ha på.
2: Det er jo vi som
1: har... Har du en grønn dress?
2: Jeg har fått en grønn dress som så fin, og så... Det er jo vi som var... Først med den grønnfangen, vi har vært i partiet i 99 år, så det har vært, sånn, det har vært greit.
1: Ja, dere har vært i gamen lenge,
2: ja.
1: Og så kom vi og tok den, ja.
2: Men det så kjedelig, vi så uenige i en del ting, altså den der grønnfargen.
1: Men jeg synes jo det alt for få mangler politikere som går i grønn dress.
2: Det hele partiet, jeg merker at vi synes det for oss at vi blir beskyldt for ikke å være grønne lenger, for dere så grønne.
1: Ja.
2: Kan ikke du droppe grønt?
1: Nei, det synes jeg ikke.
2: Men det partiene, har dere tenkt på å skifte partiene så ta bort de grønne, så hva heter Miljøpartiet det hadde vært så mye bedre, synes jeg da.
1: I så fall blir det bare de grønne, tror jeg.
2: Nei, men det,
1: så det er svært diskutert
2: det er jo vi som er de grønne, egentlig.
1: Ja, jeg vet, du føler det sånn
2: det, for vi vet at dere er mer enn asfalt i asfaltgjengen, synes vi dere er liksom mer da.
1: Hva er noen som skrev at dere har på en måte at dere har et snev av eksos og diesellukt over grønnfargen deres, som vi ikke har. Og det gjør at vi også har et rom for grønt i Fremskrittspartiet.
2: I Senterpartiet er det mange som mener at det blir hette Miljøpartiet i sorte, for det bare asfalt alt dere tenker på og drømmer om.
1: Ja, ja.
3: Trygve, du, jeg jo din klesrekvisitør. Kan ikke du kjøre en litt hardere? Du må jo få den grønne dressen på deg.
2: Ja,
3: du må få overtalt henne til ikke å bruke grønt.
1: Ja, det hadde vært veldig kult da, Trygve, hvis du hadde grønn dress.
3: Skal vi si at det kanskje er P4 som ringer?
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Du skjønte det. Gjorde du ikke det,
1: eller? Skjønte at det var noe tull, da.
2: Du skjønte det, jeg prøvde så godt. Du var alt for flink.
3: Du er for snill. Du må kjøre mye hardere.
2: Ja, jeg
3: må
2: kjøre mye hardere. Jeg blir så skjønnert.
1: Du
2: spør meg om garderoben. Ja, alt for tann. Det var dårlig. Men, ja, vi får kjøre den kjolen du vil, Ude, så får jeg kjøre den testen. Jeg synes det bra.
1: Da
2: vil vi møtes i debatt. Vi gjør det.
3: Jeg gleder meg til å se på. Hvilken farge det er.
1: Vi ses. Jeg har på grønn dress.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.